Fyrsta leið við fyrir høyri morgun á einu fløve som Los Angeles, Philadelphia og sangren kallast Mun truan til tuin.

Vi tar til fløyene nær Kjater, og til låsanger og Philadelphia, men troen til Tuin, og det var Eva Andreasen som sang. Nu får du høre Eri Jakobsen, vi lærer noen Jesus halt med Vitun Kross.

Ja, vi tar kom til enda av sendingen i morgen. Pauli Jakobsen gjester i utavstående, og Pauli brenner for at bo av godsår, bæg her hjemme og rundt om ute i hjemme. Han fortalte jeg kunne sende fra turen om i Kina her han bo av godsår. Vi får takke for åkken i morgen. Kjør Johansen sitter knøttene her, og Gjørte Saberg Petersen var verste kjattekken. Må herren sikna til det.

Ui tui er spilling. Drekje tekun ikkje drukkjuna vune, ui tui er spilling. Efesebrev 5:18. Ta og i nukaldande rústrekka leuen verli vitsir er løgtingsinnun ver høytur oradrottur hvers hon mund vera betri eller verri enn hin ui hei veri galdande 1906. Hugsana ver ímiskar og grunngevingana ver eisn ímiskar. Men uppskoti nutja rústrekka leu som førdi til leialegar i atgang til rústrekka ver samtykt vi einari ekvöfu ui mörluta. Her skulle ikkje vera tykknir deyar i middlin om ta nudja rústrekka lögun verri eller betri. Om hetta hefa flestu okkara søynar møyningar. Her skal ta vera tykje fram til og i bøyblian sigur rúsandi lög. Hauast allt bøyblian en bók i allar flestu føringar víra og fegnir vilja skal vera okkara lögjar stjötna vivujandi tói som rætt og skoift. Skriftor i oman fyrir lúsi grøyari en mong onnur skriftarinnar talum. Nýir stövan som Guds or kemur til grøy. Ta spilling ui vinn. Ans og skriftin talar ímiskar menneskjaligar sindir som sílausi, óraunsk og skamlausi. Fudjinskap vröyi mór. Så talar hon a sama hot drykkjeskap og svir. Anna kvart vi så bodja okkun under bøyblinar talu eller ikkje, så stendur ta just såleis ui hini heila av bauk, og mua vid ikkje öll somul innast inni djeva bøyblinu ratt. Hvet gott komi bústur ur rúsandi lögi, og hvosu vi hinnun tryggvandi og rúsandi lögi. Ein av andali undangongu monnun hera landi tók eflægingannar av hesun som ungur meður. Og í tuja rýtnu lög og læra nummer 3 og 19 stendur at lesa. Og í 18. öld fóru andalja vetingar yfir Skottland og England og William Gibson Sloan som lifði í árinni 1838 til 1914 kom 23 ára gamal í samband við eina slúka vetinga rörslu. Hann asanaði að hann var fortaptur syndari og var frestur við trygg af Kristus og endurlausingar verk hansara. Frá hesi stund hefur hann verið heilhjartaður tryggvandi meður. Hann arbeiddi í handli sum millum annað seldi brennivín. Hann kom beina við til ta úrslit at hetta ber ikki til og hann segi starfi frá sér. Hatta ver úr lúf og læru William Gibson Sloan. Og við halda áfram. Hesin ungi meðurinn kendi kannska ikki svo negt til bøypluna ta, altså William Sloan. Men heila í andin sannførti henda unga mann at það var ómögulegt hjá honum som tryggvandi að selja brennivín. Hetta stigi fördi hann inn að það andali lög som sötni gjörði að hann kom til fyrja að búa evangelii. Hvert múa vit ikkje takka gút að hann, William Sloan, segi nei til að selja brennivín og ja til að kunngjera evangelii. Hetta fördi signing til hansara egna lög og til som mong her í fyrjun.

0: sendingen løyve løyser løyve kja menneskjon som møyser inn I heilt. Eisene og I vikongt og motgongt.
1: Damt og godt at fiska.
2: Mer damt det vel av fiska som smalrangur. Jeg var nekk nir I kajene, nir I hekstø, og vi travo etter skola tøy og øysene så hadde vi ta smadranger øysene enn jollo som et søyle og henne brukte vi nekva tøy som smadranger at regva rundt om her I hekstø og fram I sjøamalan og ut av mekva boa som vi kallet av det vi var jo flere dranger ofta vi og minnes du med Kjakko, Regen, Marne vi var jo nekva vi fjørene og her var nekva akkurat tøy brukt øysene som smadranger, ja

0: Pálle, ertu að smegin týpa, ertu að mósa það?
1: Som smadrangur svo har ég alltaf verið sinns afturhaldandi og ég vil kalla það að vera smegin. Það haldi ég líkur yfir mörg til munna natúru som smadrangur uppvöxtur. Kanska var sinn tói, man var alltaf sinns svo að man held kannski ikkje nekk sig sjálfan og tói var man afturhaldandi. Sjálfsmyndin kannski var hvort bílægi tói að man held alltaf annað og betri. Minnes ofta stronten så så hade en handel här på inte vi kallade den i höddan hon eller Jabell så hade det bättre här gingut ofta så små drunge örn för föräldrarna att köpa in så en ärka och om så hade vi en segel vi har alltid skrivit på vad man skulle ha och jag minns det att det var inte alltid det så väl dumt i handeln och att små drunge kom in och för tössande in i golven och kanske dolka och sådana och Og jeg minnes at ofte det jeg førte handel, så stod jeg ofte av måttene, først jeg av måttene, og jeg ble ofte kallet av Stidle. Og jeg minnes at denne handelskånen, Betty eller Bella, som sa at hun, alltid hun domte meg nok så vel, at jeg var så Stidle og frialig, kanskje tog jeg vært til benchen, og kanskje tog jeg vært, jeg synes meg inn at jeg var så Stidle, men det er fattelig også så godt, og domte henne vel, og jeg ble ofte kallet av Stidle, han som, hun helt vel så fytte han alltid, ja. Så jeg har nok vært en type som har vært etterhaldende. Det minnes jeg også i skolen om, at jeg vet ikke hva visste jeg alltid til at tåse eller ha fingeren opp da jeg læreren spurte om spurninger. Jeg har alltid krekket meg med sin 18-4 hine. Tror jeg at jeg ville ikke være så skjønnelig, og kanskje også bensje for jeg sier hvor skoft. Tror man ganske visste ikke man dødde, man var usikker. Selv om jeg, kan man si, har haft en del gammel oppvøkst, og har man fra, så har lukket her vi utsikker i meg selv til at tåre, og tog vær i rettelig smegn. Og jeg synes det var sammen alltid, for inn til ånder, til bøttene i Fyldesvig, så var jeg veldig stittler og frialiger, og sier ikke sånn jeg. Så jeg har vært en veldig atterhaldende type smegn, og kanskje helt sin løyde om selv, at jeg dog ikke vel.
0: Må det være ånder som har vært det samme som du har i sønner du, på det?
1: Ja, jeg trykker høyt sikkert til rettelig nek som kanskje har vært akkurat lykke som meg, og jeg vet ikke om det ligger ganske sindru og i genen til familiene, men jeg halter, man ser øyla nek ved det, at folk utrygg, og tog kanskje halter seg attor, eller gjør man det at man hevder seg, for jeg dekker og driver at man utryggere, og det nok nek som strues ved det, i vår høver.
0: Paul, hvis man husker om HIV, at en person som som du hei at jeg vil smia igjen til Bergadrutsjen. Hvordan kan man få hjelp av å komme på skjortøy?
1: Jeg vil si altså, det som hjelpte meg til å kjøre andre min frelsesøver til at jeg møtte Jesus. Og her kan jeg ting ganske knyte sammen ved at man så hever personer som du har snitt for alle da, kan ta seg ved om tingene. Og jeg halte at så ting teker tog i øsene. Men jeg er jo oppvaksende vi en trykkende omstøvån, så det skulle være en god grunn til fire kunne blitt trykker, men samtidig så var det noen ting her som jeg bruker arbeid ved. Så jeg er oppvaksende ved at genka og møte, kyrkje og sundagsskola, så jeg finner ikke alt her vi og mine barlast til li her på en. Og det er skapt noen uimer som er lagt grøvlig under fire at kunne øsne, komme på sjursen her. Så jeg møtte personer av løgene som hjelpte meg her. Og det var særlig at hun var at jeg fikk å møte vi herren. Og ikke om jeg skulle takke til henne jo, eller
0: grøy at
1: hun tog sin søttene.
0: Ja, hvis det blir tidlig.
1: Ja.
0: Takk for det, ja. Men hiver jeg til at tar jeg til fort i sundagsskola, hva er damt der til?
1: Jeg damte utrolig vel at fra sundagsskola, da jeg minnes som bad, som smadranger, jeg alltid at jeg vil holdt til å utlom, jeg 5-6 år, da minnes jeg ikke, da jeg begynte gang sundagsskola, ganske yngre, og da hadde vi det her sundagsskola kors, ja, man fikk stjøtner og i hver fyr man er i verre, og jeg halte fra at jeg fikk etter kors, og man fikk det da 5 år, da minnes jeg ikke, her om løy, og lukket det var 13 år, så fikk jeg alle premiene da jeg året var ut, til man fikk premie som man er i alle stjøtner. Så jeg har ikke øyne høyt opp på sundagsskola, det må jeg til. Jeg minnes også godt at vi sang, og jeg synes jeg vi, jeg minnes at vi som hadde rønner mine viner, da vi sang alltid øyne hørt vi, ganske anker råpa vi enda, tror vi vil synes jeg herrest. Og samtidig så minnes jeg også sommer av sånne sundarskola lojaren som jeg alltid enn minnes godt at du har. Selv om jeg kanskje ikke alltid minnes søvner, det ligger nok i underbrukshøytene, men så minnes jeg, Jan Martin Olsen var øynet av ham som var dømt i øyla vel, at lortet etter, han dødde så øyla vel at jeg grøyer fra bibelsøvn. Jeg minnes han var øyla fengkant, og det har jeg nok fyllt med det at Øystein 17, og min ungdomsåren, da han var virkjen, så dømte han vel lortet etter hånden. Øystein 18, jeg tok med å gjøre Men en annan som I øyne minnes fra, det var Heen Djurus, han var fra en angliver og bor på stranden og det. Jeg mener han virkelig med Jønsson og stranden, han går så verd han ikke. Jeg minnes øyne han som en hei nekka livande, nekka frukstiv sær, ta I eva sundagsskola. Man har nokre ting som man sitter etter vi, man minnes personer. Kjort man ikke ordentlig minnes alt som var sagt, så minnes man at personene hødde nekka som var fengt, som var frukst. Og det alltid og godgjøvende gaver som godgjøver menneskene at bruke, til å tjene vi. Og da takk jeg gode fire slukker, sånn at skulle løyere som har avvisket mot lov og gjøver mer ned, og med ryggsekk, andal jeg vil si.
0: Paul, det som man husker om til det at personer som stander fremme for bøtten og unken og deiler hos året, at kunne fengke deg, det ikke mat man kan bruka för att fänka uppmärksamheten köpat någon.
1: Ja, nämligen som du har väl att tåsa du har nog väl att bruka stämmorna

Brent er verandre til Lindna, her som negv som Vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

Velkommen til sendisen av Bildelongt. Og det så fyrir sendisen er snikva sig om skapanarverskje og hos Guds fingur sast og i allan tog som skapt er. Og i tog sambandet så færer vi til å høre en samråd som vi har haft om just dette evn. Men når vi kommer til det, så færer jeg lese noen ørende ur Jobbs bok, 19. kapitlet, til Herren som talar og han sier vi Jobb. Det versk vits tunns at falkgrunn flyr opp og brøyr ut vondjur sinna sur etter? Det du tukast på om til at ørne flyr så høgt og røyra så høgt oppe? Av fjallin hon bor hon, her hever hon tilhalsut, atindi og nøv. Hean higger hon etter føy, vuja skoa eiu hennara. Ungar hennara fylla sig av blau, og her som fallnir litja hon. Fram i sværa i herren Jobb og segi, Tu lastar hinn alvalda, allar du at seta við hann, tu sum refsa gut, gef hesum svær. Ta sværa eg upp harranum, eg havi lúti at tuja. Hvat skal eg sværa? Eg leggja hond á munn. Og nú fara við at høyra salmin Stórir tin trúfesti og til blanda kór og til sankur Ebenezer, Bethesda og Silva sum syngja.

Barnet ser ham komme mot seg fra det samme sted som lyset kommer fra. Og barnet ikke redd. Det gråter ikke heller, for barnet vet at han som kommer fra lyset, han kommer med noe godt. Og akkurat når han som alltid venter bøyer seg og løfter barnet opp, da smiler barnet til ham. Jeg tror nesten at barnet kjenner ham igjen, selv om det aldri har sett ham før. Det som om barnet langt inni seg husker at det har vært løftet, at noen har holdt rundt det, at noen et sted

Da tror jeg helt sikkert at barnet sovner. Det sover og drømmer at det blir båret inn i lyset og lagt ned i solvarmen på sommersletten. Og når det våkner, er det helt sant. For det er jo det som har skjedd. Han som alltid venter, sitter ved siden av barnet. Ja, du kan godt kalle ham for han som aldri sover. For han sover aldri. Han er alltid våken. Og det er fordi han venter slik på alle dem som kommer. Det er jo derfor han står der den mørke dalen slutter og sommersletten begynner. Men den første gangen et lite barn sover i gresset på sommersletten, da sitter han rett ved siden av barnet og passer på det. Enda det ikke er noe farlig der på sletten. Når barnet våkner, ser han på det og smiler. Han stryker med hånden sin på barnets kinn, og hånden er varm og lett, som en sommerfuglvinge.

Vask grannen nu sendin til borgin. Ólafur Jökladal som leggur til rattis. Vid høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Tyska tónaskaldi Franz Schubert lifði frá 1796 til 1828. Hann verið roknaður millin dei mettastu tónaskaldina. Schubert skrifaði meir enn 600 sanger, 6 symfonier, andaljan tónlaug og óprur. Og til kjentasta man vera heilig, heilig, heilig ur deutsche messe. Vi føreska teksten om heilaur herren. Av øron andaljon verskun eron messunar. Vi færu hess sending at høyra øyne av taimon til messa og gedur. Hon ein vanlig ordinariumsmessa vi lijonon Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei. Kyrie eleison som fyrste lijur i messene Herre miskunnakon. Gloria in excelsis Deo, ära veri goda hattene, ter gleibøyne som englander sunku jólanott, og den tredje credo in unum Deo, messelige som betre kjent som troajottanen, tryggvi og ein god. Sanctus heilaur Herren. Så kommer Benedictus, som ein pastor av Sanctus Tottenon. Valsignaur han som kjemur ui navni Herrans. Og sænasta messeli Agnus Dei som lamp Guds, som ber synder heimsins. Og en tekstur som særlig av bunden at minnes måltu i Herrans, etla altargongt. Vi fer at høyra kaur og orkester ur St. Augustin framføra messo i getur tja Franz Schubert.

Vi tar og hørt messo I getur, vi tattunon Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei etter Franz Schubert. At enda verda Sanctus ur Deutsche Messe etter Schubert, heilig, heilig, heilig.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hetta frasagnir ur til verliga løyvnum. Menn og kvinner hefa uppi gjøgnum tøyinar skriva ymis nýir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

fekk sjónuna aftur. Hon eitir Susan Eriksson og erur svörutje, men bor nu í Norge. Da hon var nødt til å gå med datton og slerte høtte diktøy. Det førte visser at hun miste sjånene. Laknene visste ikke hva de hette måtte komme av, men måtte bare sanne at hun var blind. For jeg åkke henne kjøpte mammaen henne en harmoniko. Susan greier så leis fra. Ja, jeg hei evnen jeg spela, og mamma ville at jeg skulle teva okkurs at tekast vi. Te en øyelig smait og tjo ennum badne, brottlige ikkje kunne suttje. Men jeg vant i og harmonikone, og som tøyen tjekk, gjørdes det rattelig at unali. Badna stjødna. Hun gjørde så mykje donali at hon var bøyen a spela mengar steger. Mellan annan spalti i svenska utvarspunum og ein hort væri som en badnastjötna er vant en ekv og harmonikan var en góður vinur fyrir mig mer domte vel at folk glættust om tónleikin som er spalti, sier Susan. Nøytjan år vi ongar sjón. Susan spalti en ekv og svinnar harmoniko men vi åren hon fekk hon ser eisen familie Hon fikk bøten, og løyve tjekksuna gongt. Jeg var blind i 19 år, og ein hort vant i emme vitta, men sjølvan det sakna jeg ikkje kunne suttja, og jeg hugsa om alt det og jeg kunne gjørst om sjånen hei veri leie. Så jeg kvalde stidla i emme framanfyr sjåntjina og bea. Jeg sier, Kære god, kanst du gjøre det så at jeg får kort mine bøtten og bile, så la som ære mamma gjøre? Jeg tror jeg god, og tror at han kunne svære bønmønnere, sier hun. Et slet, og så gjør det sløst. Etter at Susan er i bie, hokser han ikke så nekv om bønner svære. Men en av tvær dier skjøttene kom hun at oppleve neka, som fikk avlægingar fyrir all lúf hennara. Sagt verur að flestu ólukkunar henda í heiminum. Ég upplöfdi eina lukkulega ólukk. Ég glæði á gölvunum og fekk að hært slega í hötti. Það sem svojan í hendi verð að ég fekk sjónu nattur. Hugsa þær, eftir 19 árun í myrskri fekk ég slega og så gjørtes ljøst. Ta skilti jeg gosse store god sier Susan. Missnøyder. Laknane stedfest og søttene at det hever en bløra som trusht og en nerv, og det var årsøkken til at hun ikke så i 19 år. Hetta hadde det ikke seg fyrst. Håas disse fraløyke oppliving gjørde Susan Rios evnes misnøytare 40 år gammel. Jeg miste siste møyna, og da var jeg bænt ut av gøten i Karlstad at kjøpe amfetamin. Jeg brukte mer og mer Rios evne, og at enda tog og myndelækene i bøttene fra meg. Da brukte jeg opp at det mer og Rios evne. For jeg gjør en lenge søv og stotta, fikk jeg at enda noen løyve a koma inn á evangeliesentret. Nú jeg vorum frelst og god gong vi mer. Harmonika. Men du saknar harmonikna hera sentrinum. Ja, jeg hei vilje yngst at jeg høtta en harmonika Østerbo, en knappa harmonika. Vi hava så gavar andakter her, bæg morgon og kvöld, Jeg kjente jeg kokkadeltene av framhaldsskolanen av Østerbo og trives og ser jeg vel, sier Susan Eriksson, som var blind, men som nå ser.

0: sendingen løyve løyser løyve til menneskjøn som må sønn I heilt. Eisene og I vikongt og motgongt.
1: Damt og godt at fiska.
2: Mer damt det vel av fiska som smaldrangur. Jeg var nekt nede I kajene, nede I Hekstø, og vi travo etter skola tog, og øysene så hadde vi ta smaldrangur øysene enn jollo, som et søyle, og henne brukte vi nekva tog som smaldrangur at regva rundt om her I Hekstø, og fram I sjøamalan, og utan mekva boa som vi kallar av det. Vi var jo flere dranger ofta vi, og minnes du med Kjakko, Regen, Marne. Vi var jo nekva vi fjørene, og her var nekva akkurat tog brukt øysene som smaldranger, ja.

0: Pauli, ertu að smegin týpa eða ertu að músa það?
1: Som smadrangur svo så har vi alltid vært atterhaldande og jeg vil kalla det að vera smegin til haldi ég liggur yfir mörg til munna natúru som smadrangur uppvöxtur kannski var þessum tói man var alltid sinns svo að man held kannski ikkje nekk sig sjálfa og tói var man atterhaldande og sjálfsmyndin kannski var hvort bíla í tói at man held alltid annað og betri minnes ofta stronton så hadde en handel her på en vi kallar den i høddan eller jabell og så hadde vi det bette her gingut ofta så smadrange ørende for foreldrene at kjæpe inn sånn ekka og omtid så hadde vi og en segel vi har alltid å skrive på hva man skulle heva og jeg minnes det at det var ikke alltid det så vel dumt i handelen at smadrange kom inn og for tøssa han inn etter gulven og kanskje dolka og sånn ek og jeg minnes det at ofta det for handel så stod jeg ofta av måttene først jeg av måttene og jeg ble ofta kallet stille og jeg minnes det at denne handelskånen Betty eller Bella som sa att hon alltid hon dömde mig nog så väl till att jag var så stittlig och frialig kanske då jag

0: Narkas Hors, han tjener herren vi ser med alle. Han kvønt det kjeltene og tykker opp. Han ble kommet etter hjemme og sier, nå han akkurat ved å rutte og fylte skjellespannene ut. Han vært jo i skjellespannene i stua. For jeg får moro i, så for jeg får det effektivt. Så, så det sier og lydsyndrom tjener han litt som mine foreldre her, va? Som jeg alltid tar Det har givet mer og kanskje fløyre vi i øysene som er vittnesbord.
1: Det er sterke fire minns.
0: Ja.
1: Hver møtte du kona kjøttet?
0: Ja, til øysene en god søve. Vi bør jeg bryr av at han har noen og i ungdomsarbeidende kjelten at jeg bryr jeg langt i forsknen, 8 års. Så ble ungdomsarbeid sett av staden og tar bare vidt. Midten annet teg som øysene var å begynne å være vidt til at ha arbeid av ungdomsarbeidende. Gjæstrid og jeg og fløyre ånder. Og man kan si at såløs blir jeg akkurat vinerlig, som så djøkken og tøyene ble mordelig vinerlig. Jeg vil bli bedre enn vel. Og tog kanskje øsne vi så at vi brente for det samme. Kanskje vi sjøvner når dreimene vi så, det er djekk som det er noe kvart annet. I øynene av hvem så gifte så vidt. Så gikk jeg en tru år så ble Petter sånn akkurat føtter, som var en utrolig glede og en ryk tøy. Det som så hendte i 18 år, det var at det som ganske var syndere erbjørende, det var at Jastrid Kolomen ble sjuk. Hun fikk til stedfest gikt, og det som var syndere annerledes enn vanlig, det var at det sett seg av lunkene. Lunkene ble nysett. Så tog jeg ble hun sendt nye rødgjøshospitalet til Kanningar og til Vidgerer, og det var så mye særstakt, at laknene og spesialisterne ville gjerne fylle seg vidt, og ja, lunkene ble bare veldig, veldig kjønne, ja. Og derfor nyrer han økker i 30%, en tjej 8-30 alt av hver. Minst langt å ta hver lunket transplantasjon, nevnt. Tror jeg hva skal man gjøre? At jeg prøver alt mulig med sin, og ikke gjort det. Ja. Hun tok enda størst kreft med sin, for jeg vet om dere kom til fyrbyrget. Ja. Så vi får gjort noen viker og måneder ta. Her vidt Østene Vøre og Arbeidsplanen og Lundsjø. Det var en hørtøy, men en hørtøy til løyde en til når jeg har noen eller døde. Det ble borskere. För jag kommer där som vi bara kommer tätta i herran. Vi klinkar och till henne bön. Det är minnes och djöken när jag ser tillgång där och när jag länkar tog i att herren börjar tala vid och om att ja men, jag kallar det inte att vara löjar. Du vet att det långt och finns ju fyrspår när man kunde inte täcka uppgång på att det som löjar upp här. Och jag vill ha sagt nej, det var inte klart till det. Men så kände vi den att tog i kvar god börjar tala till honom. Hver vi sa jo, vi vil jeg fara hjem og takke oppgaven på oss som løyere, som pastorer. Utan vi ganske skilt til fullnækket det vær. Og så tjekk han tog, og støvann var bare så løy, som ble stabiliseret, og kjølte må være torsfør. Lungene var ikke vel fire, hun tok nekk med sin. Og vi begynte å skje av hvem som innsett som pastor Per, for kjeltene. Og vi brente fire tog, og da begynte bøyene ved, nekk var ledges til, huset som det gamle kjeltet, det ble for løyte. Så gikk tøyen, hver vi det øyne opplevde at vi ville ikke stemme til Florebøten. Men lakene sa at det ber ikke til tøyen med sin, og til at jeg steker, til løy vi ikke. Og da var det en tøyk vi kjente, ja, men hvis jeg hadde legget åkene vi skulle få Florebøten, så må vi trykke for tøy. Så vi det gjør det så at vi får tåse lakene når man legger av med sin. Og lakene var vi på at jeg fyllte vi hva så hendte. Og det som hendte da jeg tror var færen i Astrid Gavstum med sinne om, det er at lunga tølene får opp. Og det har man ikke forklaring på. Og det tror vi på at Gud han gjør det nækka. Det får på mål 30%. Og det gjør det så at han var førfyrig at ja, men vi kunne få bøtt. Søttene ble Maria, først født. Og tvei at nå så kom Sara. Da fikk vi tver jenter, 18 av Peter, som tar et nøller ble å si, tvei mirakelbøtt, som en Han sa siktning för åkken, som god gav åkken, virkelig gav åkken, tog vi tro honom. Jag sa till honom, inte kom halta mal än, hon stade väck Abjörngar, så vi tryggde än och bygde om en fullkomna gröjning. Men inte vi är så har vi sett god görs det här, och kvart så må vi bara halda fram. Så heter han liksom en tillgång där av åkra kattle, som pastor Per, som vi förtjöken och nätt. Det är inte alltid omstövnar som skulle leja sig till det. Kvart skulle vi tryggva herannom, lyd av det som han løyer åkken til midt i målstøven. Og han prekvas. Og det kunne vi sannelig vittne om, at vi da ser god prekvas i. At vi han er trofaster. en gava givin til okkur.
1: Det bær til.
0: Ja.
1: Jeg så tror det glæver å kunne hitte etter tøyene. Jeg husker ikke om sjukene. Men jeg husker at det er sånn at de kunne ikke få bøten og godgjøre det til fingerbøten.
0: Det en fantastisk glede. Og man kan si at vi kommer til å kunne imenske trang til å møte og det er møte av løyvene, så eller så. Og alle møter det på imenske måter. Men så er det sånn at god han lover vi. Og at god kan tale midt i motstående, midt i det fjallet eller är störst eller tunnelen är djupast att Gud kan tala, han kan ge vad ett år som vi inte kände till och kunde ett år som vi kunde hålla på som vi kunde bygga på
1: Paul, ska vi täcka lära sig att?
0: Ja, jag hade vi kunde gott täcka ett lära sig att jag har ett lära här ur de gamla flövande till kälterna Guds färg i hjärta han sanker i Guds hus här i glädje

Brenda verandi á lindna her sem negv som vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at vasikna til. Vi hæsson. That's good.

0: Matteus 4:1-11 til å skrive over ut fra Matteus 4:1-11 til å ta Jesus ved frest over av djevelen og så blir han seg fære at romse og nå får Eira lese i vers til ur Matteus 4:11 a.
1: Ta seg i Jesus vi han fær bort ur Satan til å skrive Herren godtun skal til å tilpia og honom eina skal til å tjene. Ta for djevelen fra honom. Og enklare kommer til hans ære og tante honom.

Næste sanger The Midnight Hour. Han den første sangeren av fløvene, og er først kommet til midnattar time.

Not younger at people like us. Etla folk som vid, forsko. Ta den første sangren som hun sang, eller som hun, ja. Hun var gjesta sangere, og ta som hun sang vi Micah Taylor, var gjesta sangere til henne.

Næst sangur God Ain't Finished Yet. Men sig god ikke livur enn. Han nummer 3 av fløvene. Og heter fyrste sangur som han sjálfur vil gjøre

Vi bor Eiru Løybrekman for å takke for åkken. Vi vil eisen takke Jekvann Sona Danielsen for at jeg var ved teknikere i sendingene. Gjerselslåter tånlegger sending for unge i kvann mig til klokken 16. Sendingen vil endre sendt frutja kvöld av midnatt og leia kvöld klokken 22 og sunne kvöld klokken 20 og mandag klokken 16. Takk for åkken!

Vi sender nu framhaldssøvna Fødra Nudjon som Charles Colson hefur skriva. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jónfinn Petersen leser.

blei nærum ytler om at jeg kunde finna på at sian ekka tøylukt. Og I samrøvene og av bønarfondenen som sian var helten kvarv vanløse jeg hei kjent om vikeskiftet. En ein affær sa I styrkjena og I nærvere gods. Ta jeg kom av skrivstånda settene fyrra parsten, følte jeg meg rettelig rolig. David Shapiro hukte et mer ved egen som satte fra at han ikke hei sovet som jeg seneste tøyene. Han riste ved høttene. Hvordan først å ta til? Spurte han. Hette hever vært ringast av vikeskiftet I løyve munnen. Tver åkærer, en mannfjöld som høtte vi at drepa. Ødel menneske og jeg som munnen I ute etter der, og til seg ut og en styrke meg atter fra en og frytøy. Jeg hei enda mot at søke et Shapiro henta fyrra parst. Om du verilig vilt vita årsøkjene, må vi vitføre 2000 år atter I tøyene. Det her to og ånder verilig færa skreiv. Shapiro smultist. Nei, leta gå færa til verska. Jeg skal få at jeg heilskapa igjen ut ur hessen rattarhølen og tjokk, til at jeg akkæra til fyri hongur I leysar I luft. Bønarfunderen hei styrst med, og djørve årene tja Shapiro høtt I eisne djørsmar vel. Jeg djørte mitt reier til hana lenka og rusta. Det fyrsta jeg djørte var at færa ur segfører av virkjennom. Navnet var brøtt til Dick Stein, Shapiro og Morin. Men jeg og Holly høtte framvis skrivstof her. Jeg greide så gjerne ødlom kundum innom fra at der ikke skulle kjenne seg hava nekra skilt og til å halda fram til mer. Det kom mer avvante at høyra Dusty Miller, fagfellagsskrivare, sia om leita sama som QI. Og I arbeidare rørselene vid alle berøver. Du akartor, så jeg til eisene. Så la seg det. Brainerd Holmes og Tom Phillips fra Raytheon bjóð av stolsøyn. Vi starvast saman vi hinun og I fyrirtøkene til du kommet på plås. Det var ikke så langt, og jeg brenner med. Det var ikke den eneste kunde som får fra oss. Jeg tror jeg Sinclair ikke langt var etkommende, og de fleste og beste advokaterne langt var opptikner av Watergate-malen, gjorde Dave Shapiro av at halte fram som vergemoen sammen med Dick Stein og annonsere Donalien unge medarbeidere Ken Adams. Vi leit av okkur råd til løggfrøyng av felanon som gav okkur løyve av tog at jeg ikke langt var vi I virkjennom og til at finna nødjar advokater vil de hava stora trobleggar visser. Av tog at hese bæg malene våre sett opp og av tog at hese bæg malene våre sett opp at han akkvart Anna, Ellsberg og Juli og Watergate I september våre ånger lujkjenta møvleggar til a fyrirrega seg til bæg. Herumframt vil de malene vera tidsin upp under iverhøyringun I samband við mövliga rujtisratt og ta mestu ta ringast mövliga veverlegi til verju okkar. Við skiltu at her vildi haft allstóran tutning om anna eller bægi malene kundu vera flutt fram, men ta var lojti sannlugt at dómarnir Sirisia og Gerard Gessel, som voru settir til Ellsberg male, vildi genga vi til ta. Her skulle rattvisin koma til fullnar så kjøtt som gjörlut. Vi tæva best ein einasta möguleika, meinte Ken Adams at han að hafa kanna málun. Læt okkum fóa hendur á hverju einasta blækgrein sum hesa bei seinasti árin hevur akast fyrir okkurst. Vi setta ta skærman, telmer sjatær og leggja ta við fáunin á dómarnu. Tær vil samfur hann at hann nøttur til at útsetta málun. Sambars lóunni hevur ta fullan rætt til hetta, ta ein rættarsøk fyrir að fóa eina so stóra slagsøgu sum við hesum fórnu. Du kjemtar, sværa jeg. Det snur seg hest om greiner I tusentale. Vi må hava 50 folk til å finna der fram. Til å gjørlet. Ken Adams sette faksunni I gongt. Skrivarar boes til at arbeide om kvöldanar utan yvet og gjørtjalt. Der klippte greinar ur stauron stakkun av bløvun. Nækrar av konunum stokku innar om kvöldanar, ta nutjar eskjer vi gamlum post og star vore opnajar. Uppgavan tygtist at gjerast trublar og trublar. Det var som å lempa kæva I øden. Fyrir kvann stakk til klara var å gjøre litnan, kom og tveir ærer I steg. Det var av og å trupult enn ta at halda tørn vi blød dagsens, av tog at det var mong høvebrudj og I samband vi møvelja rujtisratt og til komande rattarmalen. Urslit I av en privatare kanning vuste at det var sere områande å få liu til at vi var I gongt vi. Sambarst eine meiningamaling var I 1,5% av uppbyggvarnun greier yfir akarnar. Og I Washington var tali enda hakra. Av tæm omkring allt lande som høtte nekra meining om male vusti da seg at 5,5% hildu at her akardu voru setjer, 6% at her voru ósetjer.
og i Washington var det tølene enn verre, 75% og 1%. Det var imot ødlund sannløyges utrokningen at du ville være føre fire at finne ovildar nevninger. Einast av vågen okkar av at malet var utskåte, etla at det var flott til en boi, her hita for strykan ikkje vær som i Washington. Dag fratti arbeid i okkara, og kom av kvöldet saman vi enn akrutnun unge manne som John Bishop. Han var fyrverande herflota med oss. Bishop tog rei. Tver jenter fra Fellowship House tog seg av telefonen. Dagen etter kom flere folk, skrivarar fra Imsundalton, lesande, etterlønt, ein lakni og kone hansara, ein prestor og flere husmøver. Sætni og i vikene hadde nærum furs imisk tekna seg, og det var overfullt av skrivstofen okkara. Nøkur sjåte av skriveborun etla ørumborun, men nøkur sjåte vi krosskasta av beinun av gulvene. De klippte og løymavu og telmestu. De voru bytt upp i bølgar såleis at summa arbeidde om dagen, ånder om kvöldet. Det var reisende nøkur som hyldi av til den ljósa morgun. Ein morgun jeg kom tølja av skrivstofuna, lovu flere unger menn og svovu av gulvene av Åkesson. Trutja ferir om dagen var mætur og kaffe borin inn til der sjálfbotna arbeidjarnar. Ta der åtu leid og merki til at der bóvu fyrir mætunum. Ofta saunas tær ui en ring, tóku i hondana av hver ørun og bóvu gud om hjálp vi uppgávane og arn der byrja var en lutjan arbeidsdag. Einar fyrir bæ er saman vi nøkrun tarra ui enn høle, her Ken Adams som jøte og tvær av ungu skrivarun og i virkin hun arbeid. Orsaka meg Ken, segi ég atana, til er ikkje atlan mun at órekvade. Men Ken smultis best, til er leið. Hese fæltjene gjera så størstlig arbeid i fyrir til at ég best glæver fyrir at vera vi. Ein bit fyrir og annar etter kvarv. Og i stegin kom rikvor av sjølun, balkajar vi løgneskriftun og ymsalitun. Ter kom og agerast til trujati og nudju stóra svarta bøkur. Sigmund Fyre Karlsson, som til Kjallbøyen kjemtande nevnte seg, fóru ágrytin og gongt vid þeir og gjörlja, og etter tveimu vikun var sýrin og ljósmál. Ætt og hei enn større tutning enn sjálft arbeid þeir gjörde, var tann áverskanin hetta hei og allt virk. Það var en helsugó smitta, som C.S. Lewis skrifar Ég skilji ikkje hver gongu fyrir sig her, mutlaði Dave Shapiro eitt kvöldi, men það og í kvussis við nega hælt ótrúlut. Ég hef bænt nú tósa við eina af hessin ungu. Hann segi að hann vamlast við politíktuinn, men hann góður við þetta. Kannst þú græja mér þetta? Negri skrifarar som höndi verið í starfi og í virkinun í flæri ár, sáu við stórar í undran að allt þetta arbeið var gjörst, utan að nega svo mikið sem grandi sig. En tå at ha feiler våre gjørter var det ønske som gramte seg om at skulle gjøre arbeid om at. Tess meire arbeid ta vær, og tess meire vannbrotten til gjørtest, tess meire smultes til seg ung og tryggvand. Stivust, men helt tydelig av vaks sida leie av de arbeidsamme sækforere virkene. Et av starsføkkenen hei store personlige trobleger hessa tøyene, og sent at kvalitet åpnet her hjertet for en av ungdommene og i fellowship-haus. Nekra vikur sætni byrja í hessin skrifstofu með avrinn sjálfur að færa á bönarfund og í fellowship house. Og þá hann tvær mannar sætni gafstu í virkinun og bleið sölu með avur, kundi hann síja mér frá að hessa búa vikinar höfðu brött lauf hansara. Við höfðu skottbrá til 1. mæ. Sænasta daginn í apríl var það framvegis negva að gera. Pappur lofu og slöttust rundt á skrifstofunni og það var enn vel af margfaldingar arbeiði að gera. Rattinni krafði fyra eintök af öllum. Fyra til sjálfbóin arbeiði fjóltustundin sænasta kvöldi og nóttina og tölja morgunin eftir voru bökunar litnar til efenda. Hvers setta bókum var en stakkur upp á mæri en 2 metrar og þær innuhildu í tusentatali af klippun ur blöfum. Negra fóa dýjar setni efustu dómarnir Gesell og Sirisia til hann á grænlíastu kanning som gjörd var í hessum málunum og áhættan okkara var hána. Bæir dómarnir nokt á að flýta máli yfir til en annan búi, en séra vanlig mannagongt, til þess að sleppa undan stefbundnare parsta áskúan. Það var eitt bækst vonbrot, men fyrir mér kundi ekki nögur ágjör frá rattarinnar sjúju og ég leggja til áverskan ég hef finnki af 8-tryggvandi fyrir mér helt ókjöndum mennesjum som átóku sér eina megnar uppgáð. Það var það heila verst, segi Evi Molli, og hesa fyrir húgti hún ekki undrandi eðmer.
Hon var reisende færen av suttet til. Stort hegane lustig samstundes forsetten og gjerne sjåvarpsending som var sendt kring Atlante et helt annet sett av vågen. Der var det eisende svarstar, men der innehelde ævrigt av fyrati og tjei samrøven og kvite husen som var tyknar på band. Nixon visse i millionen av hitjaren at hese kjøl ville de egna fyr med alle vise hva de visste og hva de gjør det vi vise til innbrotten i Watergate. Det var som jeg har sagt helt fra byrjan. Hetta sier han vi tydeligere visse at jeg også sier at det kunne være nægat det samme som hendte i januar 1972. Det feriene avduga i han tror jeg til mann er løgnelige tingingar vi Vietnam. Endelig, også jeg, hever han prekve som han fyrir lengare tøysugjen hever nevnt fyrir mer. Men medan jeg satt og hukte at gamla Nixon kom jeg at huksa om at jeg vet av løye at han ikke sier nek om hette avur. Holly fikk fæter og einan eintekje av evriten og langt tølja morgenen etter. Uyen byrja jeg at bleia ut og tjukke bogen. Dave Shapiro stillet seg at han fyrir med og hukte iver øksel møyna. Det som han og jeg så og fikk det til å renne kaldt nyr etter rydget okkara. Jeg som trygg vi er ikke, motla jeg, men jeg ble jeg fra suju til suju. Richard Nixon ville etter hetta være stemplavur som mest godleise forsetten i søvn. Han er livet vår i middelen bibliofaltje, sverre Shapiro. Annars to, som erst en trufastur Nixon lærersveiner, han hever loje beint oppi anled i ater. Men jeg helt fram vid at lesa var tanken om at jeg var svitjen sterskare og sterskare, og det kjentest sorst. Jeg kom til å huksa om en av vimersing til Bob Haldeman imot i endan av 1942 velstrøn. Richard Nixon brukar einukvann, glöm ikkje til, ta honom ikkje törva til langur, slipper han seg revet. Tafferina ypti er einans öxl at du Haldeman segi. Jeg brukte meg heller ikke om et tøylykt urslit om det var prøysen i gjaldaskulde til tess at tjene en av mannene og tæma malen i helt ved å ha sinne. Men kjaldsøkene mot fikk meg å huksa at jeg hever i årene. Nå gjør det stort Haldemanns sånn. Shapiros har beint og gjøkne meg. Dave, Nixon må legge fra seg, sier jeg. Jeg må si honom at han må gjøre det. Men Shapiro helt ikkje til å være kila godt av mer at rinja til hansara. Akarenir kunde få okkur spurser urtøy. Han tåsa jo i stegin vid Jim Sinclair, men han leie sekten uta. Sinclair var helt viser ui at Mali ville standa negv sterskar i ratten om at han har bondene våre kjent. Men det annars grund avskåanen og i allmanna hoksane, ikkje progrunder fra lovarenda suje som vikar gjerer og tjauer. Det var en nevningadomur som skulle avgjera sifrøylige sugene av malenon, og Nixon hei vent svørenon og imodet seg sjolv. Bondene avduk av Richard Nixon da han var ringastur. Hetta var ikkje tannleieren i hei horst og seg teka djarvar avgjerer ui røndun a stekka krunun i Vietnam. Ikkje tann meavren som tå seg vi stårare vining og samtkjenslo ta da snuva seg om støvuna kja øron. Ikkje tann hukksjonar meavren som drømte harst om uppenbaringar skynar fyrir Amerika og heimen annars. Eina löte kjendi etta som bondene vore en personlig hemtarger. Tær fundene jeg har haft vi forsetan her er stegelige hei by han om allmänt at avduka tær og iblanda i vore pui, vore ikkje vi. Forsetan sier fyrir mer at han ikkje visste hver det vore. Men ta jeg nu les bondene kom det mer fyrir at han hei vita negg meira enn han ville vera vi. Men jeg stegelig be han om at avduka tær som da verilig snuva seg om, be han Mitchell, Haldeman og Dean om at gjøre foringar fyrir hæson rannsøknar faknum. Tess meire kanna i bondene, tess meire nye brotten gjørdes det. Jeg visste nu at Nixon hei loje fyrir mar, og at han ikkje vært han i trui han vær, og ta vær mar en rævelig smeitur. Tå var det framvis gåur vi han. Det som sarde meg mest var en spudgelig kjensla av at jeg hei vært vidt til å skapa en utrolig kvitt hus som nu vore sett fram fyrir öllun heimenon og i allare neyarslige støvusun. Öll blotanen av bondunun var ikkje til ringasta. Tan vanalige malbureren var okkara mati at vysa Nixon at vid vore no gåur til a truna fram mot i öllun heimenon, løytnantar som vore verdir tænarar i fyrste rø av vivöllun.
Tan verilige trobladjen vært han vanlige sivenjen og tog tjeneste vidt i Aberdale. År fra Washington, Lincoln og Jefferson, som hadde båret byrannar og herren noen av år, fikk samrøver okkara til å virke skyttnar og neierslier. Men alle fortsetter hava sina private søyer. Allmenningeren verer de fleste før en sparte fyr i hesar. Fleste okkara vil jo nu eina for helst tryggva det beste om leierar okkara. Nu gikk han lagt noe tungt sannleggen oppfyrer mer. Jeg og ein hver annar saup av og borster oppenberingar okkara av forsetanon, om en hesar kanskje høyde veri uis og verilega fjærar. Takk for jeg band opp tøkenar, så skulle mynden vera ein annor, og det lät seg ikkje brøyta. Henda stittlan anlit til anlit vi verilegan var eins skjelkande og årene i avrahi horst, sammeinde tjóunar i måte kolsson. Det var annar drepande smiteren, og hesson tujarskaje, og på 2 måneder.

Velkommen til sendingen av Bildelongt. Og det så fyrir sendingen er snikva sig om skapanaverskje og hos Guds fingur sast og i allan tog som skapt er. Og i tog sambandet så færer vi til høyrena samråd som vi har haft om just dette evn. Men når vi kommer til det, så færer jeg lesa nokre ord ur Jobs bok, 19. kapitlet, til Herren som talar og han sier vi Job. Det versk vits tunns at falkgrunn flyr opp og brøyr ut vondjur sinna sur etter? Det du har tukast på om til at ørne flyr så høgt og røyra så høgt oppe? Av fjallin hon bor hon, her hever hon tilhalsut, atinti og nøv. Hean higger hon etter føy, voja om skoa eiu hennara. Ungar hennara fylla sig av blau, og her som fallnir litja hon. Fram i sværa i herren jobb og segi, Tu lastar hinn alvalda, allar du at seta við hann, tu som refsa gut, tjef hesson svær. Ta sværa ég á parranun, ég hafa luti að tuja, hvað skal ég sværa? Ég leggja hond á munn. Og nú fara við að höra solmin stórir til trúfesti og til blandakör og til sankör Ebenezer, Bethesda og Silva som syngja.

Vi talte fram praten om vi Rickard Svarsson, Rickard vi har snakket sender om Stephen Mayer og at prate som han hever vi Piers Morgan. Då nevnte jeg Stephen Mayer arbeider av Discovery Institute. Han vil